kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone, maka o no na aho no mokoa.